Sarah,

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Denne sangen handler om kanskje den dårligste husmannsplassen i gamle Herrefors kommune. Den ble kalt for Hytta. Plassen ble rydda midt på 1800-tallet av en dame som heter Tarja, og mannen hos, han heter Hans. Tilsammen fikk de 7 unger. Men det verste var det at når hun skulle ha den siste ungen, så døde mannen. Og da kan en tenke seg situasjonen år etter år i et rom. Kaldt, lite, vann og mat og klær. Så det var nok fattigkasser og gode naboer som ble redninger. Men Hytta var jo ikke noe spesielt tilfelle. Sånn var det mange plasser rundt i landet i den tida, og kanskje enda verre. Så når en tenker tilbake nå i velferdsstaten Norge, så blir denne sangen vanskelig å sette seg inn.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

etter kapitalismens makt. Ja, tida går, men mernan sviver. Evighetsmaskinen ingen vil hive. Han grønn og fin og bare min. En trofast ven som gir meg ro. Vi har ikke bruk for noe annet enn Marna her nede langs kysten. En liten dram før du svever den i gang. Det alt som skal til.

sig på. En trofaste ven, som Eva Rose.

Søndagens Diamond League-stevne I Paris kan bli stoppet, det melder nyhetsbyrået Associated Press, etter at hetebølgen har rammet Frankrike. Også helgens Pride-feiring avlyses etter oppfordring fra fransk politi. Landet blant dem som rammes spesielt av høye temperaturer denne helgen. Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-dels-finale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Dette den første I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile», og som basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus tilbyr nettopp hvile. For hvile noe vi alle trenger. Vi laget for det. For å kunne takle arbeid, aktivitet og anstrengelser, så trenger vi hvile. Vi hviler hver natt. Vi hviler innimellom. Vi har pauser. Vi har til og med fått en hviledag I uken, og så har vi til og med ferie. Likevel blir livet for mange et slit. Og hvor mange lengter etter hvile, eller mer hvile, eller annen slags hvile. Og dette slitet, det kan være arbeid, det kan være relasjoner, forventninger, sykdom, eller bekymring for fremtiden, eller frykten for døden. Når Jesus her snakker om tunge byrder, snakker han om det virkelige livet, og berører veldig dype behov hos oss. Og det I den sammenheng at Jesus gir en kjent og radikal invitasjon I Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28, hvor han sier, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne første andakten vil vi fokusere på de første ordene I Matteus 11, 28, nemlig de ordene «Kom til meg». Vi kanskje litt vant med sånne uttrykk fra Jesus. «Kom til meg, jeg verdens lys», og så videre, hvor han setter seg selv I sentrum. For det noe som egentlig skjer gjennom hele hans karriere, hvor han utfordrer mennesker han møter til hva de tenker om han. Hva tenker dere om menneskesønnen, sa Jesus. Han sier til sine disipler, «Tror dere på meg, så får dere evig liv.» Han sa når han talte at «Dere har hørt det jeg har sagt, men jeg sier dere.» Og han snakket om menneskesønnen, som på den ytterste dag skal dømme verden. Med andre ord, Jesus plasserte seg ganske konsekvent I Guds rolle I så mange ting. Og det høyst uvanlig, og det veldig radikalt. Jesus var ingen snill speidergutt som bare skulle lede gamle damer over gaten. Jesus provoserte. Han fikk mange venner, men skaffet det også fiender, ikke minst blant tidens autoriteter. For med sin måte å plassere seg på, så utfordrer han deres makt og deres tolkninger, og han satt seg selv I sentrum. Vi ser det I teksten som følger etter I kapittel 12 I Matteus, hvor det kom en konflikt om sabbaten, hvor han utfordrer de som kalles de lærde, de skriftlærde I sin tid, I forhold til hvordan dette hvilebudet skulle tolkes, et veldig viktig bud for jødene, spesielt de skriftlærde, rettroende jødene, så var en av de viktigste reglene de overholdt, var det å ikke skulle arbeide på sabbaten, men holde sabbaten hellig. Og der utfordrer Jesus de, og det gjorde han faktisk ganske mange ganger. Og når vi ser på Jesu karriere I lyset av dette, så ser vi jo at Jesus endte sitt liv på grunn av sine påstander om seg selv. Hvis dere husker rettssaken mot Jesus, så husker dere at man kom med forskjellige typer anklager, og så var det ingen av de som satt ordentlig. De hadde ikke vitner på at han hadde sagt noe veldig galt, annet enn veldig sterke påstander om seg selv. Og det ledde til at ypperstepresten på slutten av dette forhøret utfordrer Jesus til selv å komme med en erklæring, hvor han spør, du Messias, sønn av den levende Gud?» Og der kommer Jesus med nettopp den bekjennelsen, «Ja, det akkurat sånn som du sier», og så drar Jesus det enda lenger, for en Messias jo en politisk konge, men Jesus sier, «Og du skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer.» Menneskesønnen var nemlig en skikkelse fra profeten Daniel kapittel 7. En skikkelse som så ut som et menneske, men som kom fra Gud, fra himmelen, ned til jorden, som skulle dømme alle mennesker, og som skal ha et evig rike, og hans rike skal aldri

0: ta slutt, og alle mennesker skal tilbe han. Jesus plasserer seg inn som menneskesønnen i rettsaken mot seg selv. Og det var det som fikk øverste presten til å si, ja, hva trenger vi mer? Hør på Guds bespottelsen hos Jesus. Og det var jo slik at å komme sånne påstander om seg selv, og sette seg selv i Guds rolle som Jesus gjorde ganske konsekvent, det er jo naturlig at du utfordrer og spør, hvordan kan du gjøre noe sånt? Og i kapitlet rett etter det vi leser, så var det den utfordringen som ble levert til Jesus. Av de skriftlærde, kom med tegn så vi kan vite hvem du er, så vi skal ha grunn til å tro på deg. Da sier Jesus noe ganske utfordrende til akkurat denne gruppen, som ikke var helt spesielt åpne akkurat for å tro på han. De prøvde stadig å sette feller for han. Han sa, denne utroslett skal ikke få et tegn, men et tegn skal dere få. Nemlig Jonategnet, sånn som profeten Jona var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter, sånn skal menneskesønnen være i jorden i 3 dager og 3 netter. Og henviste altså til sin oppstandelse. Altså, oppstandelsen skulle være bekreftelsen på at han var den han sa han var. Og det merker vi en del av det som Jesu disipler og apostler sa i etterkant i Romerne kapittel 1, vers 4. Så sier Paulus at Jesus ble stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Altså, oppstandelsen er den endelige bekreftelsen på hvem Jesus var. At han var noe mer enn bare en politisk leder, at han var faktisk Guds sønn. Og det er slik at Jesus utfordrer. Han sier, kom til meg, det er en invitasjon. Og det er egentlig faktisk en ganske provoserende invitasjon, fordi han stiller seg selv i Guds sted. Det er Gud som egentlig skulle komme en sånn invitasjon. Men hvis Jesus er den han sa han var, nemlig Guds sønn, Guds ansikt imot oss, så er det han som kan gjøre den invitasjonen. Og du trenger ikke se på denne invitasjonen som en trussel, for vi vet hvem denne personen var. Og han var ikke bare en som sto opp for oss, men en som også døde for oss, for å vise sin ubetingede kjærlighet til oss. Om det er sant at han er den han sa han var, at han er Guds sønn, herre over liv og død, ja, da er det naturlig å tenke at det er hos han vi finner den sanne hvilen.
1: Bjørn Hinderaker delte Guds ord med oss for denne gang i serien Over en åpen Bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon. Du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: Dette den andre I serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvilen», og basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28 og videre, hvor Jesus kom med et radikalt tilbud, en radikal invitasjon. Jesus sier der, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de som Jesu invitasjon spesielt rettet mot I Matteus 11, vers 28, nemlig dere som strever å bære tunge byrder. Det jo interessant at det manges inntrykk I dag at kristendommen dømmende og kravstor. Du ikke god nok, du en synder. Og at kristne skal egentlig være bedre mennesker enn andre. For noen som ser seg selv som kristne, så kan man faktisk også av og til dele denne opplevelsen eller tanken om at det kristenlivet en byrde. Du må skjerpe deg, du må alltid bli bedre. Gud har større krav til deg. Og dermed så kan kristentro bli en ond sirkel av dårlig samvittighet, føle seg som dårlige mennesker, og oppleves som en konstant byrde. En følelse av utilstrekkelighet, lav selvfølelse, og med stadig mer press. Og når vi lever I vår tid, så snakker man om ungdommen som generasjon perfekt, med helt urimelige krav til både utseende og prestasjoner, hvor man blir konstant vurdert av andre, ikke minst på sosiale medier, og får knust og utfordret bildet av seg selv stadig. Og det jo da interessant når Jesus inviterer, så kommer han ikke si «kom og slit deg mer ut». Jesu invitasjon en invitasjon til de som strever å bære tunge byrder til å få hvile. Jesus kom ikke til jorden for å si «ta det enda mer sammen». Det motsatte av hva Jesus sa. «Kom til meg, og jeg vil gi dere hvile». Det fordi at han har det vi trenger. De fleste I verden I dag lever faktisk under ganske harde forhold og måtte kjempe for det daglige brød. Sånn var det også på Jesu tid, hvor de fleste var bønder og måtte kjempe da for det daglige brød. Og I tillegg kom disse skattene, som gjorde livet ganske så vanskelig. Spesielt hvis du levde på eksistensminimum fra før. Og så hadde du disse tollerne som overbøy hverandre om å få ta inn disse skattene og kunne presse ut befolkningen. Det var en byrde å leve under. Og så spørsmålet, ja, hvilke byrder lever vi under I dag? Hva det som sliter oss ut? Jo, for mange noen av oss det økonomi. Hvordan skal det gå med arbeidet mitt? Vi har nettopp vært gjennom en periode med oppsigelser, og det en kjempebelastning å være bekymret for arbeidsplassen sin. Så har vi helse. Hvordan skal det gå med meg? Noen sliter med mobbing og relasjoner. Andre har et vanskelig liv fordi de har dårlig selvbilde, som da nesten alltid påført de utenifra. Signalen ifra fra omgivelsene, fra venner, fra skole, fra mobbing, med på å skape et selvbilde som en belastning, som gjør livet til noe tungt. Men selv om du har gode venner og familie, så kan det være en belastning fordi du bekymrer deg for dem. Deres smerter, deres sykdommer, blir en del av dine bekymringer, din belastning. Andre byrder kan være byrder fra fortiden, ting du har opplevd, sår du har, ting du skulle gjort annerledes. Eller det kan være bekymring for fremtiden. Vi vet ikke hva fremtiden vil bringe. Eller vår siste fiende, døden. For det slik at livet var aldri ment at vi skulle bære alene. Det for stort for oss. Vi nemlig skapt for å leve med vår skaper. Han har gitt oss livet. Vi inviteres til å kaste våre bekymringer på han. Og Jesus sier her ikke at vi skal fornekte byrdene. Se bort fra de. Nei, han inviterer oss til å se de I øynene, sette navn på de, invitere han inn I våre liv, og la han få være med og bære de for oss. Det å kjenne Jesus, og si ja til å invitere han inn I livet, og da blir han med og bærer deg gjennom livet. Så kommer neste spørsmålet, ja, men hvordan skal jeg få oppleve denne hvilen? Og da må du vente med å høre om til neste andakt.
1: Morgen åpen Bibel var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Dette den tredje I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28 og utover, hvor Jesus kom en radikal og også godt kjent invitasjon. Han sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil jeg fokusere på disse ordene «Jeg vil gi dere hvile». Vi snakket I forrige andakt om disse byrdene vi har, og det forskjellige måter å takle byrder på. Livet jo normalt sett et slit, om ikke det slit fysisk, så sliter vi vel ofte med ting inni oss. Og du kan si det to grunnleggende måter å takle byrdene på. Den ene gjennom bekymringen, og ta de fullstendig innover oss og la oss knuses av de, og det noe som kveler livsgleden av de. Det to grunnleggende måter å takle livets press og livets byrder på. Det ene ved å aktivt ta byrden av livet innover seg gjennom bekymring, og det da noe som kveler livet og livsgleden hos oss. Det andre fornektelse. Nemlig å se bort ifra livets byrder, se bort ifra ting som kunne bekymre oss. Og det faktisk en del religionsformer hvor dette en del av prinsippet. Du skal trekke deg ut av verden, ut fra bekymringene, eller slukke livstørsten. Så blir livet lettere å bære. Og det faktisk noe I dette. Ser du bort ifra det som tynger deg, ja, så vil du mentalt sett kanskje få en lettere byrde. Men det ikke det som Jesus inviterer til her. På Jesu tid var den viktige diskusjonen om hvile fokusert på sabbaten. Sabbaten den syvende dagen, dagen hvor man skulle hvile I skapelsesfortellingen, så fortelles det hvordan Gud hvilte etter å ha skapt på seks dager, så feiret han livet på den syvende. Og I Moseloven får da jødene dette budet, om å holde den syvende dagen hellig og ikke arbeide. Hverken du eller de som bor hos deg eller dyrene hos deg skal arbeide denne dagen. Og historikere tror at kanskje den praksisen med sabbaten har vært noe av det som har greid å bevare den jødiske identiteten gjennom flere tusen år. På Jesu tid så var diskusjonen om hva som var arbeid på sabbaten kjempeviktig. Man kunne til og med diskutere, ja, det galt å fange en flue med en kopp når det sabbat? Og svaret ville sannsynligvis da vært ja. Men man kunne drepe et insekt hvis insektet var farlig, men ellers ville det gå inn under arbeid. Hva det som arbeid, hva det som ikke arbeid? Og I kapitlet som følger oss, så ser vi diskusjonen om nettopp hva det lov å gjøre på en sabbat. I helbredelse egentlig arbeid på en sabbat. Det var det som etter hvert ble anklaget mot Jesus. Og de lærde hadde kommet fram til at når det gjelder sabbaten, så har du lov til å redde liv. Du har faktisk en plikt til å redde liv, uansett hvilken ukedag det Hvis det store plager som plager hele kroppen og høy feber, ja, da har du lov til å helbrede til å gjøre folk friste. Hvis det mindre plager, nei, da skal du ikke gjøre folk friske, du skal vente til neste dag, og mest var det fordi at det å lage den medisin, da måtte du normalt knuse noe urter og så videre, og det ville fungere som arbeid, og der skulle du la det bli utsatt. Så man diskuterte mye sabbatsregler. Når vi ser Jesus utfordre direkte på dette, så sier han jo iblant også at fordi faderen jobber på sabbaten, helt til I dag, så må også sønnen gjøre det. Det ser vi I en av tekstene I Johannes evangeliet. Når Jesus inviterer til hvile, så det ikke bare for han inviterer oss på en lang ferie, eller heller ikke faktisk for å gjøre livet perfekt her og nå. Når vi ser Jesus bevege seg I sin tid og I sitt land, så var de gjerningene han gjorde et slags pekere fremover. Når da han helbredet syke, så var det jo ikke fordi han skulle gjøre livet perfekt for disse som hadde blitt friske, for de kommer til å bli syke, og de kommer til å dø senere i livet. De hadde sine ting å streve med senere, men den hendelsen skulle peke på hvem Jesus var, og hva han kom for å gi oss. Og det samme gjaldt når han drev ut onde ånder, som var en vanlig erfaring i antikken i veldig mange kulturer. Det skulle peke fremover og peke på Jesus om hvem han egentlig var. Han skulle komme for å sette oss fri. Så når Jesus snakker om å invitere oss til hvilen, så er det ikke bare for å gi oss et avslappet liv her. Nei, ofte er det tvert imot. Det livet som Jesus inviterer til, ikke et liv for bare å slappe av, som en ferie i syden. Tvert imot inviteres vi til tjeneste for Gud og vår neste. Men den dypeste forståelsen av den hvilen Jesus inviterer til er jo det evige livet. For det er slik at livet sånn som det er nå, det har et slør av død over seg. Den smerten, ondskapen, sykdom, lidelsen, som vi vet alle av oss før eller siden møter, ja, det er en del av dette dødens slør. Og Jesus og hele Bibelen peker fremover mot en dag da dette sløret skal tas vekk, hvor det egentlige livet, det livet som ikke er under de svære, tunge byrdene og slitet, det egne livet skal kunne vokse frem. Og det er et liv som Jesus har da bevitnet ved sin død oppstandelse. Og jeg vil invitere deg her, sånn som Jesus gjør. Kom til han, dere som strever å bære tunge byrder, han vil gi dere hvile. Det er å koble seg på Jesu liv. Og Jesus sier det direkte selv i Johannes 14,6, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Den hvilen han inviterer til er det egentlige livet. Og garantien for dette livet er faktisk Jesu egen oppstandelse fra de døde, som er så vel bevitnet i historien.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved Bjørn Hinderaker. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Dette den fjerde I serien på fem andakter, som jeg har kalt «Veien til hvile», og basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus nettopp tilbyr hvile. Han sier det slik, «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk godt og min byrde lett.» I denne andakten så vil jeg fokusere på de følgende ordene fra disse versene, nemlig «Ta mitt åk på dere, for mitt åk godt og min byrde lett.» Vi har snakket om dette med hvile som et universelt behov, og dette med opplevelse av byrder som også en universell erfaring. Og spørsmålet hvordan greier vi å forholde oss til disse byrdene, den belastningen det med å leve. Jesus inviterer oss ikke til bare å kaste bekymringene vekk, men han inviterer oss til å kaste dem på han, og så inviterer han oss til å ta hans åk på seg. Han sier, ta mitt åk på dere. Og dette høres litt rart ut, for han inviterer til hvile, og så inviterer han oss til å bære et åk, altså en byrde. Og da trenger vi forstå hva et åk for noe. Jo, et åk et redskap for å fordele vekt. I min barndom så kjøpte familien min et landsted som var vår liksom familieidyll, der hvor vi kunne bruke feriene. Det var en gammelt nedlagt gårdsbruk, hvor det var masse spennende utstyr. Gammel kjelke av tjukktømmer, gammel tralle, massevis av gammelt verktøy, gamle tresko som var tydeligvis laget og smidd der på stedet. En av de tingene som var der, var et åk. Og jeg var litt forundret over utseendet på det, for det var tydeligvis laget av en veldig stor tømmerstokk, for det som lå over skulderen var et veldig bredt område, og så ble åket tynnere ut mot kanten. Og på hver side av åket som ligger over skuldrene, så var det festet et tjukt hampetau, hvor du kunne feste en bøtte i hver side. Og du brukte et åk for å lette arbeidet, ikke sant? Skal du bære vann, det var ikke innlagt vann der, skal du bære vann, så må du ned enten 100 meter til vannet der hvor vi var, eller kanskje enda heller, du må kanskje 400 meter til bekken, hvor du har rennende vann, friskere vann. Skal du da gå med bøtter med vann, med 25 kilo i hver arm, ja, da blir du ganske verken i armen ganske fort. Og dermed så lager du deg et åk, og da kan du bære en bøtte på hver side, og du bærer det ganske lett, fordi at vekten av disse går nedover skuldrene og ned til beina. Og du kan gå ikke bare noen hundre meter, men du kan faktisk gå kilometer med disse, uten at du vil kjenne det som noen stor byrde. Når Jesus ber deg om å bære åket, så ber han deg altså ikke om å ta på deg mer byrde, men nettopp å ta på deg et liv som gjør livet ditt lettere å bære. På Jesu tid snakker man om himmels åk, eller Guds åk, eller lovens åk. Man tar inn over seg forpliktelsen som det å leve sammen med Gud, eventuelt under loven. Man kunne jo sagt for eksempel en sånn ting som ekteskap et åk, ikke fordi det en tung byrde, men fordi man tar på seg en forpliktelse om å ivareta livet og har et fellesliv med hverandre. I en forstand så har jo alle vi et åk, vi har et livsprosjekt, vi har våre ting å løfte livet med. Og så spørsmålet ditt, ja, hva bruker du livet ditt på? Hva bruker du kreftene dine til? Og hvordan ser du på livet? Det en kamp for å overleve. Livet ditt fokusert på at du skal bli mest mulig lykkelig? Eller lever du mest for å bli beundret eller elsket av andre mennesker? Eller ønsker du at livet ditt skal gjøre en forskjell? Alle disse tingene jo aktuelle åk for oss, ting vi bærer på, ting vi gjør ut av livet vårt. Noen åk faktisk ganske nyttige, det å ville bety noe. Men det kan sluke alle dine krefter, og faktisk mer enn de kreftene du har. Andre åk ganske unyttige, noen som dømt til å mislykkes. For eksempel om du ønsker å leve for utseende, berømmelse, penger eller prestasjoner, så det nødt til å gå til grunne til slutt. For de tingene ikke noe som varer. Pengene må du legge fra deg til slutt, andre vil overta de. Berømmelse veldig sårbart. Utseendet ditt, ja, det vil måtte endre seg med tiden. Selv ikke Botox kan reparere på utseendet ditt til evig tid. En del andre åk, ikke bare tunge og vrine og bære, men ganske umulige, sånn som det å ha et ønske om å bli verdens beste, å bli som Lionel Messi, eller bli skistjerne som Klebo. Det ikke alle som kan bli det, det bare få som faktisk kan bli verdensmester. Og dermed som har du et driv inn I deg til å hele tiden bli best, ok, da har du en belastning, du har et åk på deg, som kommer til å slite deg ut. Så pass på hvilket åk du velger, hvilket livsprosjekt du styres av. Og Jesus sier to ting om det åket han tilbyr oss. Han sier for det første, mitt åk godt. Godt betyr at det komfortabelt. Det det du skapt for. Åket passer til skuldrene dine. For Jesus inviterer deg ikke til et superliv, til å være et supermenneske. Han kaller deg til nettopp det du var skapt til å være. Til et menneske, til å leve sammen med din Gud, sammen med Jesus Kristus, tjeneste for dine medmennesker. Det ikke noen større byrde enn du kan bære. Å være sant menneske det du invitert til, og leve åpen med din Gud for tjeneste for dine medmennesker. Det et godt åk, som godt for deg, og som godt I sine konsekvenser. Men han sier også, min byrde lett. Hvordan kan han si det? Jo, åk I antikken ofte ting som du la også på for eksempel okser, hvor to okser skulle dra noe sammen, og da øker de drakraften mer enn faktisk det dobbelte. Og så det ofte slik at man har en sterk okse på den ene siden, og en yngre okse på andre siden, og det den sterke oksen som drar, og den unge oksen som lærer. Når Jesus inviterer oss til å bære sitt åk, ja, så det fordi han den sterke oksen som drar belastningen. Det en ulik belastning på oss, og han bærer både vår fortid, med andre ord vi finner tilgivelse hos han, han bærer vår framtid, han den som møter oss I framtiden gjennom det evige liv, han den som også bærer vår byrde I nåtiden, for vi får lov å kaste våre bekymringer på han. Jeg vil gjerne invitere deg til Og komme til han som gir deg hvile, og ta hans åk på deg, for det godt, og den byrden lett, for det han som bærer.
1: Det sa Bjørn Hinderaker I Over en åpen bibel. Norea har produsert andakter for radio siden 1956, for vi ønsker å styrke kristne I deres tro ved å løfte fram Bibelen som Guds ord.

Dette den femte I serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvile». Og de basert på Matteus evangeliet kapittel 11, vers 28-30, hvor Jesus har den kjente, men radikale invitasjonen «Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk godt, og min byrde lett.» I denne andakten vil vi fokusere på de ordene av Jesus hvor han sier «Lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel.» Vi har snakket I denne serien om byrdene ved livet. Livet en belastning, kan være belastning på mange ulike vis, og vi trenger hvile innimellom. Og så det også slik at Jesus inviterer oss til en større type hvile, nemlig den store hvilen hvor dette dødens slør ble løftet fra hele skaperverket og fra oss, og hvor død og smerte og sorg og ondskap ikke lenger skal være der. Og så sier Jesus at, ok, dette ikke bare noe som skjer I fremtiden, men dette noe som vi skal få lov å erfare noe av, smake av allerede her og nå. Og derfor sier han, lær av meg. Vi skal gå I skole hos Jesus. Vi vet jo at Jesus samlet seg det vi kaller disipler, som egentlig betyr elever, studenter, eller mer lærlinger, hvor teori og praksis gikk sammen, og hvor de reiste rundt sammen med Jesus, og hørte Jesus mange ganger, underviste folk, underviste ganske sikkert det samme veldig mange ganger, og vi har mange av disse fortellingene I evangelien I Nytestamentet. Og det slik at Jesus var ikke så opptatt av å ha mange tilhengere, faktisk så han det som litt problematisk, men han var veldig opptatt av å ha elever. Så når han ga det som vi kaller misjonsbefalingen I slutten av Matteus evangeliet, kapittel 28, så snakker han om «gå derfor ut og gjør, lag disipler», altså lag elever av mennesker. Så elever, det folk som skulle lære, var en sentral ting. Og det viktig faktisk I temaet hvile, for hvile noe vi trenger å lære. Det ikke bare en ting som skjer automatisk. Det faktisk slik at det noen typer meditasjon som tilbyr en sånn slags hvile, hvor vi kan koble oss fra stress og så videre. Og de har ofte en god effekt fysisk. Men det en del ting som både går på relasjoner og livet generelt, og verdens ondskap, og ja, det vi kaller det dødens slør som ligger over oss, som vi ikke bare kan meditere vekk, men som vi nødt til å forholde oss til. Og det den hvilen Jesus inviterer oss inn I. Og da inviterer Jesus oss ikke først og fremst til en øvelse i meditasjon, men en øvelse I tillit. Skal vi nemlig kunne hvile, da vi nødt til å stole på noen andre. Da vi nødt til å stole på noen andre som bærer oss. Og hvis du leser bergpreken, så ser du noe av dette preget I Jesu undervisning. Se på liljene på marken. De strever ikke med antrekket sitt. Se hvor vakkert Gud klær de. Se på fuglene under himmelen. Gud fôrer de. Vær ikke bekymret. Med andre ord, underviser Jesus oss om noe med å ha tillit til han som bærer hele skaperverket, også at han også vil bære oss. Og Jesus utfordrer oss også I bergpreken til nettopp å bestemme, ja, hvor plasserer du livsskattene dine, livsprosjektene dine? Søk først Guds rike, sier han. Det da nøkkelen til hvilen. Guds rike betyr livet med Gud. Livet med Gud noe som ingen kan ta fra deg, som ikke kan ødelegges, og som evig. Hvis du eier det, så trenger ikke livet heller bli så krampaktig. Og Jesus har et ganske radikalt ting. Han sier altså, lær av meg her. Vi trenger å lære noe av dette gudslivet av Jesus, hvilken tillit han hadde til Gud. Og så sier han noe veldig radikalt, jeg mild og ydmyk av hjerte, sier Jesus. Og dette noe som hadde noen normale folk sagt dette til oss, at vi ledd av de. De ydmyke forteller oss ikke om sin ydmykhet. Men det jo også litt interessant at ydmykhet faktisk var noen dyd I antikken. En historiker som heter John Dixon fra Australia, som kom til Veritas-konferansen I 2019, han har forsket på dette begrepet ydmykhet. Han påpeker at
Ydmykhet blir sett på som noe veikt, som noe underdanig, noe som for slave og for svake i antikken. Det blir sett ned på som du var en dørmatte eller en tøffelhelt. Det moderne framveksten eller framveksten av synet på ydmykhet som et ideal er egentlig påvirket av Jesu person og Jesu budskap. Fordi den ydmykheten er jo helt avhengig av at du henter din egen verdi og din livskilde fra noe annet enn omgivelsene dine. Hvis du vet hvor du har ditt livs verdi, ok, da blir du ikke så opptatt av å måtte karre til deg selv her i livet. Og det er ikke tilfeldig at denne verdien ydmykhet er knyttet til Jesus. Vi kan se at framveksten av ydmykhet som en dyd fra antikken har i stor grad Jesus å takke for dette. Og hans undervisning, blant annet fra Bergpreken, hvor vi lærer at vi skal elske våre fiender, hvor Jesus erklærer de fattige, de som sulter og de tørste, som salige. Altså ikke de som er store i seg selv, men først og fremst de ydmyke. Veldig mange år har jeg vært med mitt studium på Gimlekoll, som heter Kommunikasjon og livssyn, på studietur til Oxford. Et av de gamle collegene i Oxford heter Corpus Christi College, som ble grunnlagt under reformasjonen på 1500-tallet. Et av collegene som har mye undervisning i gamle språk, som gresk og latin osv. Og de fleste collegene som er fra gammel tid, er bygd i en firkant. Midt i denne firkanten, quadrangle som de kaller det, der, så er det en søyle med en pelikan på toppen. Så denne søylen, den fungerer da som et solur, så etter skyggen på bakken så kan du faktisk se både hva slags tid det er på dagen og hva slags tid det er på året. På toppen av denne søylen står det en pelikan. Det er et merkelig symbol på dette collegeet. Denne pelikanen har nebbet sitt rettet mot sitt eget bryst. Det fortelles at pelikanene, når barna er sultne og ikke de har mat til dem, at pelikanene risper opp sitt eget bryst og lar sine barn få drikke sitt eget blod. Om det er en biologisk sannhet om pelikanene eller ikke, vet jeg ikke, men det er i hvert fall det symbolet som står på Corpus Christi College i Oxford. Det står altså som symbol for det ytterste offeret. Det offeret Jesus ga, vi snakker om at han ga sitt blod for oss. Hvordan kan du være mer ydmyk enn det? Paulus kommenterer nettopp dette med Jesu ydmykhet i Filipperbrev kapittel 2, hvor han sier, ha dette sinnelaget, som er altså dette ydmyke sinnelaget som Jesus viste. For Jesus, enda han var Gud lik, så ble han et menneske, tok på seg rollen som en tjener, og ja, døde på et kors. Og det er interessant at dette er noe vi skal lære, vi utfordrer som kristne, til å ta dette sinnelaget, nemlig å ha mottatt livet vårt fra den levende Gud, som betyr at vi trenger ikke karre det til oss selv, vi trenger ikke slite og streve for å kjenne at vi er elsket og verdsatt, eller for at vi bevarer livet, for vårt liv er bevart hos Jesus Kristus selv, han som både døde for oss, og han som sto opp igjen, og dermed er den som gir oss og rekker oss livet, inklusive hvilen som ligger i.

0: Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra I dag. Dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer I snart 2 uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer fram av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder I Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner, ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier I dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Datatilsynene I G7-landene la fredag fram en felles erklæring hvor de krever utvikling av pålitelig og personvennlige teknologier for alderskontroll på nett. Initiativet skal sikre at digitale plattformer beskytter barns rettigheter og personvern som en standardinnstilling fra start, alt for å gi barn en tryggere hverdag når de bruker digitale verktøy. Norge møter Elfenbenskysten I 16-delsfinalen I fotball-VM etter tapet 1-4 mot Frankrike I går. Et B-preget norsk lag klarte ikke å holde unna for de franske stjernene. Det hele var et bevisst trekk fra landslagssjef Ståle Solbakken, som nå har en mer uthvilt førsteelver til tirsdagens kamp. Fra nå av det utslagskamper som gjelder for Norge I VM. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til Underlandsuka denne uka, fra 24. til 27. juni. Og nå torsdag og fredag så det bibeltime klokken 11. Det middagssalg klokken 14 til 15.30. Så det møte på kvelden klokken 19 med påfølgende kveldsmatt og skomringstime. Der skal jo være lefsebaking både torsdag og fredag med Tor Ove Aas, og da blir jo salg av lefse. Og på lørdag, da det bibeltime klokken 11. Alle velkommen til Underlandsuka som går nå og frem til og med lørdag. På Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18, inviteres du til basar. Dette for Evangeliesenteret Østerbro I Halden. Da blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det mange flotte gevinster. Der jo I loddbok, og på den der I lekehytte, overnatting I tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det altså basar på Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minner om at det gudstjenester søndag 28. juni. Det gudstjeneste I Austa kirke klokken 11, og det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 19. Det altså nå på søndag 28. juni. På Underland ønskes du velkommen til onsdagsmøter I juli. Og nå 1. juli, da det klokken 19.30 I møte. Og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Underland nå I juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43. Altså gjenta 40 45 06 43. Eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com. Alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad historielag. Det var information vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: andre i varmen. I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett før midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter at jorda sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut til elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode fremover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Lockout og streik kan føre til at olje- og gassproduksjonen faller med så mye som 12 000 fat om dagen fra I dag, dette etter at Offshore Norge har varslet lockout for 1272 medlemmer av fagorganisasjonen SAFE. Reaksjonen kommer etter at det har vært streik blant SAFE-medlemmer I snart to uker, det melder NRK. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer frem av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller kjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. EUs energisjef Dan Jørgensen advarer om forverret tilgang på flydrivstoff mot slutten av sommeren. Han sier ifølge Reuters at det sannsynligvis vil oppstå en mer alvorlig forsyningssituasjon enn vi har nå. Jørgensen sier EU vil følge nøye med å bidra til koordinering dersom medlemslandene vil frigjøre nasjonale drivstoffreserver. Amerikanske styrker angrep fredag flere steder I Iran. De skal ha truffet både rakett- og dronelagre og kystradarstasjoner ifølge det amerikanske forsvaret. USA sier dette en kraftfull respons på angrepet på et kommersielt skip torsdag. Iran sier I dag at de har angrepet amerikanske mål som svar på USAs gjengjeldelse. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Hei og velkommen til denne ukes fra arkivet. Og når det noe fra arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Denne uka så skal vi ta deg tilbake til året 2002. Juli 2002. Da det en forsamling som ut på lista I forhold til det noe om redningsskøyter, og vi hører Theodor Tønnesen som forteller om den.
4: Vi live med det tredje foredraget I en foredragsrekke, som vel består av en 10-12 foredrag. I dag har vi fått gleden, eller har vi gleden av å ha Theodor Tønnesen her, og som skal snakke om redningsarbeid på lista. Vil det være riktig?
5: Ja, det stemmer det.
4: Da skal du få både ord og mikrofon, og det som trengs for oss å si noe om dette. Vær så god.
5: Ja, takk. Ja, god dagen. Det Theodor Tønnesen dette her, og jeg sønn til formannen som hadde lista redningsstasjonen. Og bestefarmen, han hadde jo stasjonen før den tida. Og det var jo voldsomt mye, det ikke greie på angående stasjonen, det det farmen fortalte meg. Og det ikke fått greie på derifra. Blant annet så I 1854, da ga jo staten beskjed til redningsselskapet, til kystverk, kystdirektoratet, at de kystverk, at de skulle lage en stasjon. En på Lista og en på Jæren. Men det måtte være veldig billig. Det skulle ikke koste noe særlig. Så da ble det bygd opp på Kviljo en stasjon som de kallte for Rikettbua, som de hadde tøverk og kjerre og noe utstyr som de brukte til når det var øvelse, når det var forlis. Og så ble det da bygd opp I Østersjøstranda. Der ble det, fikk de en båt, redningsbåt, og det denne, det var den første båten de hadde der nede. Og den ble sett her på land, kun bare på land, for de hadde bare en slisker I renna der, så de kunne bruke den båden. Og det var, og det var I 1887. Og I 1889, da ble stasjonen bygget opp med hus over stasjonen. Og da I 1889, da overtok Tønnes Samuelsen Kode. Han overtok, som, han som drev minnesmerket der, han overtok stasjonen der og begynte å drive den. Og det var folk fra gården rundt forbi som, var an, som ble ansatt til å være I disse bådene. Det var jo sånn gratis de var. De hadde, pappa sa det, at de hadde 16 kroner for å møte opp når det var havari, var vrak. Og så hadde de, så måtte de ned neste dag igjen og hente og rydde opp på stasjonen. Så det var jo ikke noe kapital de hadde for å møte opp. Men så var det jo også sånn da, han fortalte at de måtte gå til lensmannen og melde ifra at det var vrak. Så det hette seg sånn, du skulle løpe til lensmannen og gi beskjed. Men han farmen, han var jo en guddomme da, fortalte han, og skulle av og gi beskjed hos lensmannen. Så hadde han sykkel. Så syklet han. Men så tenkte han, hvis det gjennom noe til lensmannen og gi beskjed og så sykle, så fer ikke den det var et par kroner. Så han gjemte sykkelen, sa han, og så spaserte han inn til lensmannen og så ga beskjed om vraket. Og da fikk så lensmannen til han det at, ja, så skal du vel ha disse kronene, for du meld ifra. Ja, sa han, men jeg kan sykle, sa han. Ja, men du skal få de likevel, sa han. så var det i han Tønnes, da gikk jo mange steder om han Tønnes Samuelsen Kode, at han hadde, de svart møte opp I Østerstranda og skulle gå på sjøen, og det var dårlig vær. Og han stod I det, og så ville ikke gå med meg, som de dro knesen på dette her, at de ville ikke gå med. Så sa han, ja, gjem ikke dere, sa han, så gjem jeg alene, sa han. Da skulle de til Rauna. Så ble det oppbygd på Rauna, to hus på Rauna. Et som skulle være for skibbrudene når de kom inn, og så hadde de redningsutstyr I den andre, med både renne og samme utstyr som de hadde på land. For med 10 år stunden så var det en på Stave, også en liten redningsstasjon. Så alt dette ble slått sammen og flyttet til Østhassestranda. Så de fikk det der. Og så hadde de jo båtene stående I slippen og sjøsette dem rett ut når de hadde øvelser. De gikk opp I båten, så bare løste de dem, og så gikk de rett ut. Da de første, da hadde de kun bare sånn et sånn renne til å skjode med. Men så fikk de det der Kongsberg, det der redningsgeværet der. Og det skjøt de ut I lina med. Og så drog de den lina der ut etterpå, med de lappene på der som de gav beskjed. Der stod det skreven hva det var for noe, hvordan de skulle gjøre det. Og så sette de lå på der, og så drog de den frem og tilbake ifra havaristen og ifra vraget, som de kalte det, for, og til land. Så sånn brukte de det. Men så ble denne båten her, den som denne her bildet her, for det var den første som de hadde. Så ble den, det var opprinnelig, sa farmen, en gammel livbåt de hadde fått tag I, og så sette på stasjonen. Så ble det samlet inn I Farsund I 1937, til Farsund Kvinneforening til den båten der. Og den heter jo Lista I dag, og ble gitt av Farsund Kvinneforening. Og da forsvant den båten vekk, da ble den sendt til Stavanger, hvor han ble hen, det vet jeg ikke, men han forsvant. Og han fortalte farmen at den var de inne på Farsund Havn, og det var Østavindkjøling. Og de sette opp seil på han, og seilte over rev mellom Rauna og land. Og direkte inn, og så tok de den ned I havna. De seilte med rekka I vann, sa han. Men han var så himla god til å seile. Og den var bygd av brødren Olsen I Loshavn. Og den hadde de, den stender jo fortsatt der på stasjonen. Og under krigen så forteller han at da brukte de den båten og rodde voldsomt mye rundt på, rundt forbi. For når krigen kom, så ble det jo beskjed om at de skulle legge ned stasjonen, for folk ble flyttet. Alle måtte spres. Så da hadde han sagt til bestefar, far min da, det var jo bestefar som var sjef for stasjonen, at vi må se om vi kan få lov til å være. Så være. Ja, forsøk å få lov til å være, sa bestefar til ham, for det får vi ikke lov til. Så han gikk opp til den øverste, som var for sjefen for lista, og fortalte om redningsstasjonen, og hvordan det var. Og med det merket, sa han, som vi har i flagget, det berger vi både alle slags nasjoner, fiende og venn. Da fikk de lov til å være igjen, de 12 som hadde med båten og familie, lov til å være igjen. Så de brukte han under krigen, og Øst- og stasjonen var i full drift under krigen. Og det var mange episoder han fortalte, som jeg ikke riktig kan minnes nå, men jeg tenkte ikke, men det kommer sånn pent og pyntelig etter hvert man holder på med sånn. Og blant annet så kan jeg minnes en god del av disse her som skjedde. Jeg kan minnes denne her, at brand 4, den var på vei på tur langs kysten med eldre turister. Og det var jo sånn et betelskip det. Og på natta så fikk han beskjed. Det var november i 56, så fikk han beskjed om at fra Farsund Radio, at det var en båt som hadde grunnstøtt på lista. Så sa han, ja, la meg få kontakt med båten og få snakke med dem. Så fikk han dem på telefonen, så sa han, skipperen, at vi stender på Jærens, sa han, for det er bare rullestein. Så sier pappa til dem det at, ta lyskasteren og sving over land, så skal vi se hva du stender henne. Så gjorde han det. Han tok lyskasteren og sa han, jeg ser en stor stein, sa han, med en merke på. Ja, sa han, vi skal komme snart. Dere stender med bergjulsteinen, sa han, i Mealbukta. Så da tok de og kjørte de. Da hadde de jo fått denne amfibien, den der landgangsfartøyet som var kommet fra Normandie. Så de ringte rundt og samlet ihop folk, og så gikk de. Og så skulle farmen tok de en robåt, og så rodde de ut til denne her båten. Og han sa det så lenge han levde, at det kunne han ikke glemme. For han sa, når de da kom, han kom ombord og skulle se på denne her gjengen. Da satt de hele, de var 46 passasjerer ombord. Så satt de hele gjengen, sa han, i messa med folde hender og livbelte på. Så når han da kom opp, så sa han til dem at dere vil få en fin tur over lista i dag. Så såg de opp, sa han. Og han, de trodde mest at det var det siste som skulle skje. Men så gikk han i land, og så sa han til disse andre som var med han, hvis vi skal skjule ut line her, sa han, og ta i land disse her folkene, det gjenger aldri, sa han. For det er gamle folk. Så de ble enige om at de skulle ta og få ned i livbåt. Og så skulle de ligge med skudesiden, og så skulle de ta dem ned i pinnelederen. Og det gjorde de. De la seg på den skudesiden, og begynte, og så sto de ned, og så hadde han en historie han fortalte, så sa han det at, den må dere være forsiktige med, sa han. For det er en prest, og han må vi ha tau rundt armene på. Så de slakta han ned, og tok imot han i svelget, og så rodde de det i land, og fikk de inn. Så skulle de da forsøke å berge den der betelskipet. Og de gikk, så kom der i skøytøy fra Vestbygda, som hette Sørud, ut og skulle ta og få slæber på. Og det er da han fikk slæber på, men så røyk slæberen, og så fikk han i propellen. Så han forliste på siden av betelskipet der. Men de fikk av betelskipet, og fikk det i land. Så det ble berget, men den andre ble vrak. Den der. Og så, det er disse historiene som jeg kan minnes, men så skal vi se. Så ble det igjen i 57. Da hadde de en dramatisk situasjon der, for det var om kvelden i 57, da kom der en båt som heter Iduna, en hollender, gående der. Og den landet mest på samme plassen. Her var skodde, Og jeg kan minnes det som det var i år, pappa. Jeg var hjemme, jeg var jo en guttunge, men at de fikk beskjed om at de måtte komme. Det var en båt som stod der og der, og de gikk ut. Og om kvelden så fant de ut selv ombord at skipperen ombord i den skuta, han var sønn til rederen. De var åttemanns besetning, og de skulle ta hans hjelp. De skulle ikke være ha hjelp. Så det som skjedde var at de gav beskjed til Bjergnes kompaniet i Bergen, at de var på vei ned.

leverer, og så skjøt de over. Og de hadde første salva de skjøt, den tror jeg de bomte med, vet du som han sa. Men neste, det var det geværet som der. Det var dette, for det var jo veldig greit. For de skjøt jo de tønne liner med det. Og så hengte de da på den andre liner, og så halte de ut. Og de begynte å få kontakt med han, og fikk sette fast, og begynte å hive. Men når hans siste skipperen skulle forlade, da var været så dårlig, at det var så vidt de kunne se han, når han stod på broingen, han stod på styrhustaket. Så de fikk de i land allihop, og båten ble jo vrak. Så han ble stående der, og han var lastet med sånn jern til å legge under jernbaneskinnene. Så andre i Stavanger, de kom etterpå, og tog opp hele lastet av den. Og tog og drog det inn med de lagte løbestreng, og tog det i land med løbestreng. Men før den, kan jeg minnes, da var det en båt som kom også på Øst-Hasselneset. Men da var de ikke ute og berga folk. Da fant folk han fram selv. For det at det var en som heter Aurora av Bergen. Han var lastet med aluminium, kom i fra Odda, grunnstøtte på Øst-Hasselneset. Og de fant ut det at de skulle berge seg selv, så de bakte hun av igjen. Og så lekte hun, og så gikk hun rett ned under beina på dem. Så de lå til livbåten. Og han skipperen, han sa det at, jeg visste, sa han, at her var en redningsstasjon. Så klar med det opp om kvelden, om natta da, lite grann, så de så lyset på redningsstasjonen. Så rodde de inn med livbåten, og så gikk de da, drog de han opp i slepestedet på redningsstasjonen, og så sto de på trappa hjemme hos oss, og nå tar banket på, og sa det var skibåten-mannskap. Og da vet jeg, pappa sa det at han ga beskjed til redningsselskapet om at de hadde gått på det lyset. Så hadde han sagt til inspektør Jakobsen at, ja, men da følger vi opp hele Østerstranda med lys, sa han, hvis det kan gå så enkelt, sa han, og få det inn. Så da var det det. Og så, etterpå den historia der, så Tønne Samuelsen Kåde, han som var formann der på stasjonen, han ble da oppsett av et minnesmerke av sønn til Tønne Samuelsen. Han bodde jo her i Farsund, det var jo av Samuelsens slekta her. Han sette opp i minnesmerke i 53, tror jeg det var, av farsen der nede. For han Tønnes Kåde, han var jo en veldig ivrig og pågående mann. Og ble fortalt historie om han at når han ble gammel og måtte gi seg på redningsstasjonen, så skulle han jo til Østerstranda likevel. Og da spaserte han ned gjennom til stranda. Men han klarte ikke å gå hele veien. Så da han ikke klarte å gå hjem, så hadde han kjenneskjente. Og hun kjenneskjente, hun visste råd. Hun gikk hjem og hentet trillebåret til han. Og så sette hun han på trillebåret, og så trillede hun han hjem. Så men det tog de var jo så fælt at de hadde kjørt han hjem på trillebåret. Ja, hun tog han bare med hjem på trillebåret. Så da ble det oppsett av det minnesmerket av han, etter om han. Og det ble skitt til redningsselskapet da. Og så etterpå det, så ble det jo overlevert til Lista Museum. Da dette. Og det var jo veldig, og de var veldig pågående på redningsstasjonen, de som var med, for det var jo ild og sjel de gikk inn for å være med. Og jeg vet pappa hans, han begynte, sa han, i 1915, da var han 15 år gammel å være med. Så da det første, så var det jo flere med som formenn, kan du si, da det første. Det var jo flere før bestefar min overtok Theodor Tønnesen. Da var det jo et par som de hadde med som hver sin måte de hadde det på og drev det. Så han fortalte en gang pappa det at de hadde leie og rot rundt røvna. Så det var en veldig disiplin i båten når de var der rodde. Så de hadde jo hver sin plass de satt når de rodde. Så sier han der gamle som satt på siden av farmen, han heter Jon Samuelsen, så sier han til farmen, du Tønnes, kan ikke du spørre Theodor om ikke vi kan snu? For dette her er ikke noe å holde på med. Det var nesten ikke noen som tør til å spørre. Så sa han det, du far, sa han, kan vi ikke snu?
så fikk jeg bare beskjed,

0: Minst 4 personer ble skadet I en skyteepisode I delstaten Massachusetts I natt. Skytingen skjedde I byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet I gaten etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen I saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord I Danmark etter at natten til I dag den varmeste natten noensinne I vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble I går målt rekordvarme flere steder I Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett før midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut I elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode fremover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Regjeringen foreslår at forenklet forelegg kan gis ved befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk. Dette kommer frem av et høringsforslag Justis- og beredskapsdepartementet sendte ut I går. Høringen gjelder særlig når politiet uventet møter åpenlys eller erkjent bruk eller innehav. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: God dag. Jeg vil nå fortsette med den andre episoden om Rolf I Mellom-Amerika. I første episode så hørte vi at svensken Rolf hadde rømt fra et skip han jobbet på grunn av dårlige forhold han bor på skipet. Han stakk altså fra skipet I Panama, da de var kommet til Panama. Rolf hadde planer om å ta seg fram til Costa Rica, som ligger nord for Panama. Han var svensk, Rolf. Men da mora var alkoholiker og døde, bestemte han seg for at han ville prøve å spore opp sin far, som han aldri hadde sett. Og denne faren til Rolf skulle muligens befinne seg I Costa Rica. Hvor I Costa Rica han eventuelt befant seg, det visste ikke Rolf. Men han jobbet seg over til Panama på et skip, og på dette skipet ble han veldig dårlig behandlet. Og derfor stakk han av da de kom til havn der I Panama. Panama City var det faktisk. Etter å ha sluppet under forfølgeren på skipet, som han hadde jobbet seg over på, så kom han seg på et godstog på vei nordover. Og på toget ble han kjent med en mellomamerikansk indianergutt på hans egen alder, og de slo seg sammen og oppholdt seg en godsvogn på toget. Og de humpet seg I vei gjennom Panama, og nå var de kommet et godt stykke inn I Costa Rica. Jeg glemte å minne om at dette var cirka på 1960-tallet. Det skjedde. Det siste vi hørte fra forrige episode, det var at de to guttene nå befant seg I junglen I Costa Rica, på vei mot stedet der den indianergutten ved navnet Kivo bodde. Så går vi videre her. Indianeren Kivo hadde nå fått tag I en kanin som han stekte ved bålet. Og etter måltidet så la de på godt med ved på bålet, og så la de etter til å sove der. Rolf synes at det var noe brutalt av kameraten, at dette med å styre en kanin, men på den andre siden så spiste de jo dyrekjøtt I Sverige også. Dessuten så var de I jungelen, og der gjaldt det gamle ordtaket, spis eller selvbespist. Rolf var litt usikker og småredd der han lå ved leirbålet og skulle sove. Kito sov, men han var vant til å sove ute han. Det var ikke Rolf. Men Rolf tenkte også på jaguaren de hadde sett spor etter, og han følte seg langt fra trygg. Plutselig så han at Kivo var vågen og stirret på han. «Hvorfor kom du egentlig til Costa Rica?» spurte Kito. «Jeg skulle lede etter noen», sa svensken. «Hvem da?» «Faren min.» «Har han rømt hjemmen ifra?» «Jeg vet ikke», sa Rolf, «men han hadde sagt noe om at han kanskje hadde tenkt seg hit før han dro.» Rolf kom på at Kito nok ikke visste så mye om verden ellers. «Jeg har aldri sett faren min før», sa Rolf, «for han dro med en gang jeg var født.» Kanskje før til meg. Min mor ble gift med en annen, men det holdt ikke det heller. Så jeg vet ikke hvordan det gikk med. Jeg vet ikke hvordan faren min så ut I gang. Så. Nei, da gjør det vel ikke dets arkiv. Og du har vel ikke noe fotografier heller? Nei, sa Rolf. Og min mor var så sint da hun snakket om han, faren min, og Hun sa han var rik, og han burde sendt penger hjem. Hva ble han rik på hvis han nå skulle være rik, spurte Kito. Bananer, kaffe, eller kanskje gull? Nei, det vet jeg ikke, sa Rolf. Men gull, hvem skulle han finne det, spurte Rolf. Ja, det I fjellene, det faktisk gull I fjellene, sa Kito. Jaså. Far min har et sted der oppe I fjellene, sa indianeren. Han har noe guld der, men mener han selv da. Du lyver, sa Rolf. Nei, hvorfor skulle jeg det, sa Kivo. Jeg har et sted der også jeg kan vaske guld, men jeg gidder ikke. Det for mye jobb. Men guld, ja, det finnes så mye at noen blir rike på det. Sa Kito, og andre finner ingenting. Mange hvide menn, så de kommer med en masse utstyr opp I fjellene der, og Rolf har fått seg store gullklumper med gull som lyste I fjellsprekkene. Da kunne han komme hjem som en rik mann, han også, hvis når faren var rik mann da. Men hva skulle han forresten komme hjem for? Har du ikke noe å gjøre der? Hvis du viser meg hen gullet, Så kan jeg grave det ut, og så kan vi dele, sa Rolf. Kito gliste, og så gjespet han. Ja, vi får diskutere dette I morgen, sa han. Rolf prøvde å sove, men det var så mange vingede vesener som beit og stakk. Til slutt så sto en jakke over ansiktet og hendene, og så sovna han. Men gullet surret I hodet hans. Tidlig neste morgen så våkna Rolf med et rykk. Kivet var borte, og det var også kartet, og lommeboka. Rolf var fortvilet, en som var forlatt. Så hørte han lyder rundt seg, han var sint og skuffet. Han hadde stolt på Kivet, men nå var han borte, og det med Rolfs viktigste eiendeler. Og Rolf befant seg alene I jungelen som han ikke kjente. Ja, dette var fortvilet. Han var I en fremmed verden. Plutselig kom han borti noe. Det var Kitos vidjekurv, som Kito hadde sagene sine I. Ja, de var da der sagene, og bålet brant jo godt. Kito måtte ha lagt godt med ved på før han forsvant. Var ikke dette omsorg? Det var ikke sikkert han hadde stukket av med alt det Rolf hadde. Men han kunne jo ikke vide. Nå begynte Rolf virkelig å lure. Han lå der og grublet, Han hadde aldri hatt gode venner før, og Kito, det var den beste kameraten han hadde hatt. Han visste ikke hva han skulle tro. Hun sa fremdeles og grublet da et børsløp stakk fram fra noen busker. I neste øyeblikk så sprang Kito fram fra den tette urskogen med en ny børse i den ene handa, og med den andre så slengte han lommeboka over til Rolf. «Sitt ikke der, kopet, Kito. Her har du lommeboka med $10.» Hvor har du vært?» spurte Rolf. «Jeg vet du, det handler», sa Kito. «Her i skogen?» Rolf skjønte ingenting. «Ja, nå skal du høre», sa Kito. «Jeg synes jeg hørte noen som lyder når jeg støkker herfra. Og mens du sov, så tror jeg med en lur for å finne ut hva det var for noe. Jeg støtte da på en hvit mann som satt på en hest, og han hadde en stor bandasje på hodet sitt, for han hadde visst skadet seg. Han måtte snart komme seg på sykehus eller lege i Golfito, sa han, men så hadde han ikke penger. Og han ville selge børsa si for $10, sa han. Og da skyndte jeg meg tilbake, og så tog jeg med pengene dine, og her har du børsa og $10 som ble igjen av pengene, for du hadde jo 20. Så slengte han lommeboka over til Rolf, og så overrakte han børsa med noen patroner han hadde fått på kjøpet. Det var en fin handel. Du hadde vel ikke noe imot at jeg gjorde det, håper jeg, sa Kito. Neida, det er helt greit det, sa Rolf. Det var det jeg også trodde, sa Kito. Rolf sa det grublet på den historien til Kito. Kunne det være sant? Eller han har stjålet børsa, tror han. Ja, men ikke godt å vite. Før svensken hadde bestemt seg for hva han skulle tro eller mene, så rakte Kito han børsa. Vær så god, sa han. Hva? Skal jeg ha børsa opp, rett Rolf forskrekket. Så klart. Det var jo derfor jeg kjøpte han. Hvis du skal ligge oppe i fjellen og grave gull, så trenger du jammen i børse. Du har ærlig betalt for den. Han gliste da han sa ærlig. Men det var jo sant på en måte. Selv om ikke det var Rolf som tog forhandelen. Men nå måtte de få seg litt frokost, og den bestod av resten av kaninen som Kito hadde skutt dagen før, pluss noe kaffe da. Senere så fikk de skutt en feit kalkun, og nå hadde de mat for en stund. Kalkun, altså, det er godt. Og vil kalkun ha en ekstra vilsmak i seg, kan jeg tenke. Videre bar det. Rolf hadde sekken på ryggen og børsa i handa. Og så hørte de det plundret opp i treene der, noen som pratet. Det var de røde apene som fulgte etter i treene. De var nok litt nysgjerrige, sannsynligvis. Ja. Det var vått og fuktig overalt. Da det var kvelden, var Rolf helt utkjørt. Men han sa ingenting til Kito. Han ville ikke vise at han var så utkjørt. Kito, han var jo vant til å traske og gå og løpe, men Rolf hadde ikke den kondisen som Kito hadde. Og Kito hadde funnet en høy med kvister og greiner som de skulle legge på bålet. Ilden er over venn, sa Kito. Den ser overalt og holder vakt. Vi må holde den ved like, for alle dyrene er redde for ilden. Jeg så forresten en tapir for litt siden. Rolf lurte på om en tapir var farlig, og man spiste mennesker, men det gjorde han heldigvis ikke. Men klovene, de er lynskarpe, altså klovene til tapiren, og farlige, sa Kito. Og Rolf måtte erkjenne at han ikke visste noe om jungel og dyr og andre ting her i trakten. Kito trøste kameraten og sa at han greide seg ganske bra, tross alt. I morgen så blir det brattere og tyngre å gå, sa Kito. Og Rolf olja seg, for han var jammen sliten og krafør. Skal vi klatre enda mer? Ja, vi må nok det, svarte Kivu. Og dessuten så har vi ikke nådd fjellene enda. Da leirbålet flammet opp, måtte Rolf innrømme overfor vennen at han nok aldri hadde greit seg alene. Men Kito trøster kameraten med at han nok antagelig hadde tatt seg fram langs kysten hvis han hadde vært alene. Der ville du ha fått problemer med varmen. Forresten, Men her oppe i fjellene er det faktisk kjøligere, sa Kito. Så la det seg til å sove. Men etter en tid så våkna Rolf av et skudd. Han daska vekk noen biter insekter, og så satte han seg opp. Uff, disse er plagsomme insekter. Det var alt for mange av de. Og som de stakk. Kivu var borte selvfølgelig. Hva var det nå han hadde skutt av, tror jeg? Plutselig dukket han opp likevel, og så slengte han kniven ned, og jeg klaset med frukter ved bålet. Det var på nære nippet, sa han. Jaguaren hadde visst tenkt å spise meg til frokost. Den døde ikke, den ble bare såret, det kom meg unna. Du skyter godt over en nybegynner, sa Kito. Jeg hadde ikke skutt, sa Rolf for skrekka. Var det ikke du som kjøpt på jaguaren med pistolen? Nei, det var det vel ikke. Jeg har sittet her hele tiden i børsa og har ikke vært ladd i gang. De stirret forferd på hverandre. De kom til den klare konklusjonen at en annen måtte ha skutt. Ja, ja. De forsynt seg grådig av papayafruktene som Kito hadde bakt med seg. Kito fikk det for seg at nå skulle han jakte på vid.

Vi går videre her. De skulle altså på vildsvinjakt, og vildsvin de var livsfarlige. Det var helt klart. Etter en halvtimes gang så stoppet de to, og Kivo pekte, sa vi nå, vildsvin. De hadde gravd opp jorda omkring der, og lianer og rødder var bitte agnad på, og de snek seg av gårde, og tida gikk. Til sist så stoppet en danon. De er like nære, nærvisket han. De snek seg fremover, noen underlig gryntende lyder hørte sine hender. Litt lenger fremme så de noen runde, raggete kropper som beveget seg. Ikke syd før du er sikker på å treffe, visket Kito. De beveget seg fremover på et tykt tre som var falt ned der, og et raggete vildsvin beveget seg mot de to mens det roda jorda. Holdt hos sikt, og så brente han løs. Skuddet traff der det skulle, og vildsvinet falt om. Samtidig ble det liv og uro i flokken. De andre dyrene forsvant i full fart inn i skauen, og Kito begynte med en gang å flå vildsvinet. Holdt måtte vende seg til synet av blod, mye blod, og kjøtt og innvoller og skinn. De pakket sammen sagene, samt det de kunne bære av vildsvinkjøttet. Og så begynte de på oppstigningen til høylandet, som hette Lamasa. Jeg tror det betyr bordet. Ja. Det ble et voldsomt slid oppover brattlendet, med dype fjellkløfter og busker og steiner i alle størrelser. Og under de lå jungelen, med et grønt teppe av vegetasjon. Nytt leirbål, ny matlaging. Det begynte å sko

så skjedde noe merkelig. Rolf syntes han så noe som lyste lenger ned, men han trodde nok at det kanskje var noe innbilte seg. Maten smakte derfor godt, og bålet holdt insekter på avstand. Da Rolf la seg til å sove, så kjente han hadde en øm kul i flakken. Han husker at han hadde fått et bitt der, men husker ikke hva det var hva som hadde bitt han. I Sverige så ville han ha gjettet på at det hadde vært i veps eller noe sånt. Og, uansett så regner han med at ville i hvert fall ikke dø av et lite stikk. Han våkna neste morgen av kaffeduften, og nakken var vond og stiv. Men han klaga ikke. Rolf begynte å kjenne seg uvel og sliten, men han sa ikke noe. Han hadde frossen, altså han fryst om natta, selv om det var kjølig i den høyden de befant seg. Hadde han feber, tror han. Han følte seg stadig mer slapp og elendig, men han lot som ingenting. Og på ettermiddagen så hadde Kivo gjort holdt ved en liten foss og en bekk som rant nedover der. Nå skal vi snart opp på mesaen, sa Kivo. Da er det bare noen dager igjen til landsbyen min. Nå ble det også slager etter hvert, og det ble lettere å gå. Men Rolf var sliten og slapp, og i tillegg hadde han fått feber. Og dette var jo skummet da, langt inn i jungelstrøkeren der. Men, og etter en halv dag, han holdt det gående en halv dag, Rolf, men så falt han sammen, og så ble han liggende. Til høyre reiste seg en bastant klippe, og til venstre hevet en annen fjellkjede seg. Hvordan kjenner du det, spurte Kivu. Bare bra, mumla Rolf, men det var slett ikke sant. Han var rett og slett elendig. Kivu stelte et leie til Rolf der Rolf lå. Han hadde skjønt lenge at det stod dårlig til med kameraten. Han kokte kaffe, og så heldte han i kameraten. Mat kunne ikke Rolf få i seg, så det nyttet lite. Men litt kaffe fikk han da svelte ned da. Kivo satt seg ved siden av Rolf. Helt stille, satt han, i mange timer. Rolf hadde feber. Han svettet, så kastet han seg rolig, fram og tilbake. Og Kivo la jakka seg over Rolf. Men Rolf svettet, og orket ikke å ha noe jakke på seg. Til slutt så fikk han er likevel på jakka på Rolf, til tross for iherdige protester. Det er feber som gjør det varmt, sa Kivo. Det er ellers ganske kaldt her, for vi er så langt høyt oppe. Vi får bli her til i morgen, sa Kivo. Kanskje du er bedre i overmorgen? Og er du ikke det, så sitter vi fint i det, for vi har ikke mer mat og vann. Men det ble dessverre flere dager, og Rolf ble verre, og da begynte han å fantasere, mens han bablet i vei på svensk. Nå hadde han skikkelig høy feber, og mat hadde de ikke. De kunne greie seg i god stund uten mat, men vann måtte de ha, og Kivo gjorde seg klar, og så dro han ut på langtur. Han hadde med seg vannsekken og pistolen, han var jo nødt til å prøve å skaffe noe. Men det var ikke vann i nærheten, det var bare det. Rolf visste ingenting om at Kivo dro av sted. Han våkna og oppdaget at hodet lå i skyggen av en provisorisk solskjerm som Kivo hadde rigget til med blader og greiner. Han var vanvittig tørst, og det brant i halsen og i munnen. Han prøvde å rope på Kivo, men det ble bare et stønn. En lege ville sagt at Rolfs sykdom nærmet seg krisen, og tørsten var utholdelig, men vann fantes ikke, og feberen steg. Rolf følte at hjernen gikk i to. Hjernen gikk i oppløsning, han følte han. Han grep etter vann, men fikk bare sand i nevene. Han ropte, men han hørte bare sin egen puls, dunket og dunket. Plutselig var det som han styrte hodet ned i en brusende foss. Han fikk munnen full av vann, han måtte hoste og spytte før han svelget, øsekarret vek unna,
og han grep etter det, halvt bevisstløs, og så åpnet han øynene. Det var ikke Kivo som var kommet, i stedet syntes han så et hode som var tullt inn i en skitten gasbind. Så var det Øsekar igjen, og to tabletter ble puttet inn i munnen hans, hans vella. Rolf sank tilbake igjen. Feberen raste fremdeles i kroppen, og pulsen dunket, og tida gikk, timer eller dager, han visste ikke. Enda en gang kom Øsekaret. Han så et ansikt som han hadde sett før. I Götegatan, i Sverige, nei, i båten, nei. Nei, dette, i dette fremmede landet, så klart. Han var jo i Mellom-Amerika. Han satte seg opp og ropte. Han i jipen! Foran han, på huk, satt Kivo og smilte brett. Ke legua mas komika, for et komisk språk. Rolf hadde antagelig snakket svensk når han snakket i Oskar. Det var mannen med gasbind som var her og ga meg to tabletter, sa Rolf til Kivo. Han var mannen vi haiket med. Det var han som ga meg vann. Men Kito ville ikke tro på svensken, og så sa han, nei, det kan ikke være han. Du hadde feberfantasier, du snakker om det. Snakker over det. Men Rolf var ikke enig, men han sa ikke noe mer. Han var for sliten til å begynne å krangle. Men han var sikker på at det var en fremmed mann som hadde vært der. Samme mann som jeg sidde på med tidligere. Rolf slurper i seg kaffen. Det gjorde godt. Men tarmen skrek av sult. Plutselig reiste Kivo seg og snuste ut i lufta. Jeg lukter røyk, sa han. Og så forsvant han. Og litt senere kom han tilbake. Mat, sa han. Masse mat. Kom. Kivo løp av gårde med bagasjen og sekken, og Rolf sjangla etter. De kom snart over et sprakende bål, og ved siden av bålet lå det et teppe og en masse god mat på. Rolf stansa og stirra på herlighetene. Men noen må jo eie dette, sa han. Vi må stikke av. Dette er jo ikke noe leir, sa Kito. Ser ut som noen bare satte fra seg her. Ja, villmark har mange hemmeligheter, sa indianeren. Best å ikke spørre mer, tenkte Rolf. Nå får vi bare kose oss og spise. Ja, de var desperate av sult begge to, og det smakte for treffelig. Ikke så alt for lenge etter de hadde spist, var de fremme i landsbyen til Kivo. Den lå i en dal høyt oppe i fjellene. En frodig grønn dal var det, med rikelig godt vann og mye dyrka mark. Små hus og hytter lå spredt imellom små maisfelter og bananlunder, og så var det tett av jungelagte skog rundt der. Bekker rasla av sted, og røyk steg opp over trærne. Hundeglam hørtes i det fjerne. Ja, da må vi stoppe her, og neste gang så kommer siste episode i denne serien om Rolf i Mellom-Amerika. Og med dette så takker jeg for meg.

0: Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge I ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere I Norge enn I Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet og at dette bremser boligbyggingen. Minst fire personer ble skadet I en skyteepisode I delstaten Massachusetts I natt. Skytingen skjedde I byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet I gaten etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de fire foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen I saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord I Danmark etter at natten til I dag den varmeste natten noensinne I vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble I går målt rekordvarme flere steder I Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. En person fraktet til sykehus med mulige kritiske skader etter brann I litiumbatterier I Sarpsborg rett før midnatt I går. Hendelsen skjedde I en enebolig på Borgenhaugen, og personen det gjelder slukket branntilløpet da batterier som lå til lading tok fyr. Det var også en kvinne I huset da brannen startet, men hun skal ikke være skadet. Deler av Venneslaveien mellom Kristiansand og Vennesla I Agder stengt på ubestemt tid etter et jordras sent fredag kveld. Jordmasser og store trær raste ut I elva Otra, men heldigvis ingen kommet til skade. Politiet opplyser at all trafikk I en periode fremover vil gå via Lundeveien. Statens vegvesen skal I dag undersøke rasstedet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Du ønskes velkommen til Underlandsuka denne uka, fra 24. til 27. juni. Og nå torsdag og fredag så det bibeltime klokken 11. Det middagssalg klokken 14 til 15.30. Så det møte på kvelden klokken 19 med påfølgende kveldsmat og skomringstime. Det skal jo være lefsebaking både torsdag og fredag med Tor Ove Aas, og det blir jo salg av lefse. Og på lørdag, da det bibeltime klokken 11. Alle velkommen til Underlandsuka som går nå og frem til og med lørdag. På Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18, inviteres du til basar. Dette for Evangeliesenteret Østerbro I Halden. Det blir åresalg, kaffe og kake og mye mer, og det mange flotte gevinster. Det jo en loddbok, og på den det en lekehytte, overnatting I tretopphytte, hardangerbestikk og mye, mye mer. Det altså basar på Vigeland Bedehus, lørdag 27. juni klokken 18. Lyngdal menighet, eller Lyngdal Sokken, de minner om at det gudstjenester søndag 28. juni. Det gudstjeneste I Austa kirke klokken 11, og det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 19. Det altså nå på søndag 28. juni. På Underland ønskes du velkommen til onsdagsmøter I juli. Nå 1. juli, da det klokken 19.30 I møte. Og det taler Hans Arne Rogn, og det blir enkel bevertning. Alle velkommen til onsdagsmøter på Underland nå I juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Austa Historielag de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså jeg gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad Historielag. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnede opptak. Det 10 flere enn i fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge i ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere i Norge enn i Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet, og at dette bremser boligbyggingen. Minst 4 personer ble skadet i en skyteepisode i delstaten Massachusetts i natt. Skytingen skjedde i byen Brockton, hvor store folkemengder var samlet i gatene etter VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Tilstanden til de 4 foreløpig ukjent, og politiet har så langt ikke pågrepet noen i saken, melder ABC News. Europakommisjonen sa fredag at EU og medlemslandene har en suveren rett til å regulere sin økonomiske aktivitet. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump har truet med 100% toll mot land som innfører digital tjenesteavgift på amerikanske selskaper, melder Reuters. Det spesielt store teknologiselskap saken gjelder. Det har satt ny varmerekord i Danmark etter at natten til i dag den varmeste natten noensinne i vårt naboland. På det laveste ble temperaturen på Fanø målt til 22,7 grader. Det ble i går målt rekordvarme flere steder i Europa som følge av hetebølgen som herjer. I Tyskland den nye rekorden på 41,3 grader. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med to, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen for unge I ferd med å bli regulert vekk. Hun peker på strenge krav til lydisolering, vindusflater og universell utforming som gjør nye boliger langt dyrere I Norge enn I Sverige. Søreide sier at Norge har flere regler som slår inn samlet og at dette bremser boligbyggingen. Og en mann valgte en litt uvanlig rute for forflytning I Våler I innlandet I formiddag. Først stjal han en traktor han kort tid etter kjørte I grøfta så den veltet. Så stjal han en båt og tok seg over Glomma. Litt senere fikk politiet melding om at mannen kom over en potetåker, og da de rykket ut fant de ham sovende. Han nå siktet for tyveri og kjøring I ruset tilstand. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Noen butikker senere så sitter jeg på bussen hjem Har kjøpt sko med et veldig kjent emblem Og skoene jeg kjøpt på et urbant og hippt sted Så nå står jeg her med noen

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Pride-paraden i Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid.

Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Pride-paraden I Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Det var på kysten I

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Pride-paraden i Oslo i dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17.500 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3.300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

0: Pride-paraden I Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer, Espen Wangberg, opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordnet opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Pride-paraden i Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer, Espen Wangberg, opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

when she goes to bed. She hits her knees and bows her head.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Pride-paraden I Oslo I dag slår alle rekorder, melder NRK. I fjor deltok rundt 100 000 personer på markeringen, men årets parade skal ha vært enda større. Skeives rettigheter under press både I Norge og internasjonalt, og I Oslo skal vi vise at det skal være trygt å elske hvem man vil. Jeg stolt av å være her I år, sier Oslo-ordfører Anne Lindbo til NRK. En mann I 70-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for å ha stiftet 3 branner I en bygård I Oslo det siste halve året. Oslo tingrett mener det fare for bevisforspillelse hvis mannen løslates. Siktedes forsvarer Espen Wangberg opplyser til NRK at hans klient ikke erkjenner straffeskyld. Kronprinsesse Mette Maris åpenhet rundt egen lungetransplantasjon har ført til en enorm donorbølge. På det meste var pågangen 34 ganger høyere enn en normal mai måned. Over 17,5 000 nordmenn har fylt ut donorkortet etter at nyheten ble kjent. Bare dagen etter Mette Marit kom på venteliste fylte nesten 3300 ut donorkortet digitalt. Hetebølgen I Europa fører til store utfordringer denne lørdagen. En analyse nyhetsbyrået AFP har gjort viser at over 193 millioner mennesker I Europa vil oppleve en temperatur over 35 grader I dag, og over det dobbelte vil få over 30 grader. Varmen fører til overbelastede sykehus og avlyste arrangementer I en rekke land. De som fjerner eller brenner Pride-flagg som hengt opp på offentlige flaggstenger møter nå ekstra motstand fra Oslo kommune. For hvert Pride-flagg som ødelegges skal vi flagge med 2, sier ordfører Anne Lindbo til Aftenposten. Hun sier at regnbueflagget et symbol på stolthet, mangfold og inkludering, og at det betyr mye for barn og unge som skeive. 10 universiteter og høyskoler trekker til sammen 26 studier fra årets samordna opptak. Det 10 flere enn I fjor, skriver Krono. Høgskolen på Vestlandet trekker flest med 7 studier, og det innen teologi og pedagogikk at det flest studier som nå fjernes. Det understreker samtidig at årets nivå på trekkinger ikke uvanlig høyt. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Hei dere, og velkommen atter en gang til Nilsens Café. Stein Helge Nilsen heter jeg, og har kaffekoppen på siden med her. Noe godt å bidra I, og det håper kanskje du også har akkurat nå, og skal da få høre litt. Ja, det jo sånn musikalsk kafé da, for her sitter og spiller gode gamle plader, og litt nytt innimellom, men hovedsagelig så de fra 1950-årene og frem til 1980-årene. Og så har vi litt sånn sommerlig tema denne gang. Brian Hyland blant annet, som var den første her ut, som du helt sikkert har hørt før, Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Yellow Polka Dot Bikini. Det var vi I august 1960, og Brian Hyland var 16 år gammel, da han gikk rett til topps med denne her, faktisk på førsteplass nådde han på Billboard Hot 100-listerne. En skikkelig sommerlåt denne her, som også har blitt gjort I skal jeg si, flere versjoner. Lil Babs har jo spilt den inn på svensk. Vi har også Arne Bendiksen blant annet, og Finn Evensen som har laget norske versjoner, norske tekster. Denne novelty-sangen forteller jo da om denne generte jenta I bikini som holder kroppen nedsenket I havvannet for ikke å bli sett. Vi skal over til litt mer sommermusikk og til en kar som ikke ble så gammel. Han døde 21 år gammel, og det en bilulykke, og det Eddie Cochran. Eddie Cochran, eller han heter egentlig Edward Raymond Cochran, døde 17. april 1960, 21 år gammel I en bilulykke I England. Forloven hans overlevde, og Jean Vincent, som du sikkert har hørt her på radioen før, overlevde. Men Eddie Cochran rakk å gi ut 3 album før han døde, og det har jo blitt en del opptak som ikke ble gitt ut, men da kom ut I senere tider etter at han gikk bort. Og vi skal vel høre den som han mest kjent for, det jo da denne Summertime Blues, som kom ut I august 1958 og gikk på Hot 100-listen opp på en 8. plass I september samme år.

Eddie Cochran og Summertime Blues her på Nilsens Café på Radio Lyngdal. Vi var altså da I 1958. Vi skal gå noen år fremover I tid, og vi skal til Norge, til Sørlandet. Vi skal til Mandal. Ånen Valand skal du få høre. Han gikk bort for en liten tid siden, men han har mange flotte sørlandsviser, og mye av dette selvfølgelig tilgjengelig på plade. Og vi har funnet fram en sang ifra en av disse her pladene som ble gitt ut på 70-tallet. Vi skal til 1975. Og det mandalsmannen Jon Møll som har skrivet teksten, og det Finn Lutt som har laget melodien. Og det Ånen Valand som synger «Å eie en 20-fots båt».

Ånen Valand, hva du fikk høre her på Nilsens Café, og ei en 20-fots båd, ja. Nydelig sommersang, som sagt, spilt inn I 1975. Vi skal over til litt mer norsk for så vidt. Da skal vi til som ble født I Bergen I 1930, gikk bort I 1992, var en norsk revyskuespiller, sanger, musiker og forfatter, og veldig populær I Sverige. Den syngende husmor fra Lørenskog ble jo faktisk kalt I begynnelsen av sin karriere, Elisabeth Granemann, eller som hun da egentlig heter, Inger Elisabeth Fauk. Vi skal høre en nydelig, flott, jeg vil jo si det en sommersang, for det at I 1960, da hadde hun stor suksess med denne Alle venter på sommer. Det var Jul Hansen som hadde skrevet teksten, og da var jo hun litt sånn på begynnelsen av sin karriere. Hun var jo med på mange planinnspillinger fra 1959 og oppover. Så og var jo også med selvfølgelig I radioprogram og TV-program og det var tilbake I 1947 at hun første gang stod på en scene og det var hos Jens Bukk Jensen på januar. Men det som var litt spesielt den gangen var vel det at det første gangen hun stod på scenen da denne kvelden I 47 så kom foreldrene og hentet henne etter noen få forestillinger. Vi skal høre Elisabeth Granemann, Alle venter på sommer.

Dette var Elisabeth Grannemann, og alle venter på sommer, og vi var I 1960. Nå skal vi få litt instrumentalt. Det jo kanskje ikke så ofte det, at det bare sånn instrumentalt. Noen ganger så det litt sang, og noen ganger det mye sang og sånt, men vi skal til, faktisk til 1991, men til to karer som har samarbeidet veldig godt siden 70-tallet. Og vi inn forbi countrymusikkens verden. Den ene karen gikk bort I 2001, Chet Atkins, og han har vi jo spilt mye her på radioen tidligere, fordi at han, har jo, han var jo enorm med gitaren. Det var han. Så han Mr. Chet Atkins, eller Chester Burton Atkins, han hadde et godt samarbeid med Jerry Reed flere ganger. Jerry Reed, han faktisk også gått bort, gikk bort I 2008, var også en god countrymusikksanger og veldig god gitarrist, men han komponerte og skrev også sanger, det gjorde han. Kjenner vel kanskje mest fra Smokey and the Bandit-filmerne på 70-tallet. De to karrene der, de gjorde en del sammen, og vi har plukket et album fra 1991, og en låt som rett og slett heter Summertime, som de her spiller, og det for så vidt en gammel låt, for første gang den låten ble fremført var I 1935. Men det var ikke Chet Atkins og Jerry Reed altså, bare så det sagt. Det var noen helt andre.

Country-dronninga vår, Connie Francis, In the Good Old Summertime der, 1961. Vi skal hjem inn til Norge her I Nilsens Café, og I neste musikalske instik så skal vi til Hovedøen. Det på Østlandet det, denne Hovedøen ligger. Og det jo en norsk slager, men faktisk så det en danske som har stått for melodien, dansken Willy Kjerulf, teksten av Wilhelm Dybwad. Men Kari Diesen, sammen med Arild Andresens orkester, spilte denne her inn I 1957. Og Kari Diesen gikk bort I 1987, da var hun 72 år gammel. Hun var vel egentlig mest kjent som revyartist og for flere filmroller, men hun var jo også sanger og skuespiller. Kari Diesen, hun hadde sin første filmrolle I filmen Kaksen på Øverland. Da var hun 6 år gammel, og da hun var 15 år, ble hun ballettpige hos Ernst Rolf. Så var hun revyaktør på Vårrevyen på Casino I 1930. Det var med visa forbudt for barn under 16 år, og etter hvert så ble hun ansatt på Chat Noir. Hun gifta seg med Ernst Diesen I 1937, og Ernst Diesen, begge to, ble jo velkjente innenfor revy og skuespill og film. Vi skal ikke si så mye mer om det her, vi skal spille musikken, og vi skal høre Kari Diesen synge Hovedøen.

Kari Diesen altså her på Nilsens Café med sommersangen Hovedøen. I hvert fall mange som mener at dette en typisk sommersang, og det jo det når man hører litt etter på tekster. Vi skal over til Jerry Keller, og han fikk vel for så vidt kanskje bare den ene store hitten, I hvert fall her I landet. Here Comes Summer, og vi holder oss I samme område som vi gjorde I stad, 1957, men her vi I 1958. Jerry Keller fra Arkansas, han begynte allerede da han var 6 år gammel med å synge litt. Og denne Here Comes Summer gikk I 1959 opp på 14. Plass på Billboard Hot 100-listene, og jo da en sånn amerikansk popsang, det det. Thank you.

Gary Keller, Here Comes Summer. Det var I 1958. Vi skal til Norge igjen, og vi skal noen år frem I tid til 1972. Og det jo en sang jeg har spilt her mange ganger før, og som en sånn sommersang. Anita Hegeland og Roy Black det. Anita Hegeland jo nå en voksen dame, men I 1972 da var hun en liten jente, og det jo da litt sånn... Spesielt at hun jo en av disse barnestjernene som ble like godt kjent I Sverige og I Danmark, så vel som I Tyskland og Østerrike. Men også I Luxemburg, Bulgaria, ja, mye av Europa på 60- og 70-tallet. Hun hadde store hits. Hun ble jo kjent for samarbeidet sitt med Mike Oldfield, som hun også var gift med I en periode på 80-tallet. Og vi kan også legge til at hun Norges første millionsellende artist, og det skjedde da allerede I 1971, da var hun 10 år gammel og hadde gjort furore da I Tyskland, sammen med Roy Black. Og det jo det du skal få høre nå, det da det skjønt å være til, på tysk heter han Schön ist es auf der Welt zu sein, og det David Hall som har skrevet den sammen med to andre, Men, og da den ble gitt ut på singler med Anita Hegeland og Roy Black I 1972. Denne singlen lå 30 uker på VG-lista og hadde tredjeplass som beste plassering, og nå får du høre den her på Nilsens Café.

Det var selvfølgelig Anita Hegeland og Roy Black. Anita Hegeland jo en stor artist I hele Europa, eller ble jo det da, I hele Europa, som jeg nevnte her før sangen. Vi skal fortsette med en ung jente, og vi skal over til Sverige. Og vi omtrent på samme tidsalder også, og de omtrent samme alder nesten også. Lena Wisborg, eller som hun heter Lena Elisabeth Wisborg Kandinger. Det var hun som spilte Ida I Emil-filmerne. Første filmen kom I 1971, Emil I Lønneberga, og så kom det to filmer til med Emil. Og det siste som hun, Lena Wisborg var med I, det var en tv-serie I 1979 som heter Katitsi. Etterpå det så kutta hun ut å være skuespiller, og gjorde ikke noe mer ut av sin skuespillerkarriere, og dermed er hun definert som en svensk barneskuespiller. Hun sang også, og her skal vi få høre Idas sommervise, som personlig synes en fin sommerlåt, som bringer gode minner til disse Emil I Lønneberga-filmerne.

Emil I Lønneberg, ja, men dette var altså Ida som sang Idas sommervisa, eller som hun egentlig heter, Lena Visborg. Og vi var jo da tidlig på 70-tallet, og vi skal holde oss der, vi skal gå til 1978. For Bonnie M, de har du nok helt sikkert hørt, Daddy Cool og Ma Baker, Mary's Boy Child og mange flere. De jo en disco-popgruppe som hadde sin glanstid fra 1975 og utover, holdt på å si, både 80, resten av 70-tallet og 80-tallet. Det var en tysk musikkprodusent som fikk de til å se dagens lys, og opprinnelig så var de basert i, disse Bonnie M var basert i Vesttyskland. Og de har solgt en del plader, over 150 millioner solgte plader over hele verden, så da de sammen med ABBA den mest kjente gruppa fra 70-tallet. Vi skal gå altså til 1978 og høre en skikkelig sommerlåt, Rivers of Babylon.

Body M der med Rivers of Babylon, og vi I 1978. Vi skal resten av Nilsens Café I dag vie det musikalske til litt Sørlands musikk, sommermusikk. Aller først så skal vi høre noe til Kristiansanderen Eivind Bøksle. Han visesanger, men også operasanger, for så vidt, og kjent også som programleder I radio. Han studerte sang, bass og bariton og pedagogikk ved Norges Musikkhøyskole I 1975, og han har jo en kjent bror, Ivar Bøksle, som far til Helene Bøksle, som også blitt kjent her I Norge. Alle sammen har opphavet her på Sørlandet, Ivar Bøksle jo mandalit, og de to guttene, Eivind og Ivar Bøksle, de ga jo ut flere plader på 70-tallet. Aller først nå så skal du få høre en nydelig, det jo en sommersang, men kanskje en som bedre å ha om morgenen enn akkurat nå når vi sier det her Arne Nilsens Café, men alligevel litt sånn, ja, frokost og veranda, men han synger om at han har frokost på en rød veranda.

0: Det var Eivind Bøksle, og sist ut I denne ukas Nilsens Café her på radioen, der skal vi ha en sommersang, det skal vi, og det jo en sørlending, en Kristiansander. Han heter Jan-Erik Usterud, og fra 70-tallet så husker du kanskje Anne-Mar og Jan-Erik Usterud med mange flotte sørlandsviser. Han har skrivet mye bra, Jan-Erik Usterud, han har samarbeidet med en rekke med sørlandsartister, så dette karen som kan det, vil jeg våge å påstå. Den du skal få høre nå helt på slutten, det en nydelig sommersang, den heter Sommersang. Det Rune Belsvik som har skrivet teksten, dog, det det, men det Jan-Erik Usterud som har komponert, og det jo han som synger. Og med den så vil Stein Helge Nilsen takke så mye for at du var med meg denne bitte lille timen her I Nilsens Café, med litt sånn sommerlig musikalsk glimt gjennom disse årene fra 1950 og opp til 1990, med valg for så vidt I 1991 I tidligere sendinger. Takk for nå, og på gjenlytt alle sammen. Her altså Jan-Erik Usterud med Sommersang.
1: Så har vi tatt ned kofferten med sol og terner I. Den sto på mørke loftet hele året. Med kona sk-

på loftet vårt står kofferten med ull og vinter i. Men nå skal krona smøres inn på ryggen, og unga

0: må du male hus i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
2: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: Det var Rosen med Arne Kvikk fra 1966.
1: Ja, og da skal vi høre litt på Hep Stars. Og denne gangen skal vi høre på Sunny Girl, også fra 1966.

0: Det var Håtenani Singers det med Marianne ifra 1966.
1: Ja, og da skal vi høre på Tom Jones. Og nå skal vi høre på Green Green Glass of Home.

0: det var en god gammel kjenning, det tenker jeg. Det var Tom Jones med Green, Green Grass of Home ifra 1966.
1: Ja, vi gir oss ikke med 1966. Vi skal tilbake til Sverige, og da det en melodi med Thor Eriks, Sju ensamme kvelder, fra 1966 altså.

0: Det var Tom Nordblomst med en liten gulnatt lapp ifrån 1966.
1: Ja, vi gir oss ikke med 1966 vi. Vi skal høre på Marianne Kock heter denne artisten her. Noen stans, noen gang, eller som den heter på engelsk, Somewhere My Love. Fra 1966 altså.

0: Ja, det var Buck Owens med Think of Me ifra 1966.
1: Bli støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
2: Alle de gode minnene. Scansat I radio.

0: Det var Don't Be Cruel det der, med gruppa Bill Black's Combo fra 1967.
1: Ja, og da skal vi høre litt på Hep Stars, og denne gangen Malaika fra 1967.

0: Hipsters var det med Malaika, og den var ifra 1967.
1: Dette skal nevnes av ditt radio, som du kan lytte på via digital parabol over hele Europa. De fleste kabelnett rundt omkring i storbyene i Norges land, og ikke minst våre internettradio, som du finner på våre hjemmesider, som skansat.no.
2: Vi skal høre på en melodi til fra 1967, og da det Jerry Yeh med melodien My Girl Josephine.

0: Det var Jerry J med My Girl Josephine fra 1967.
1: Vi fortsetter med 1967, vi. Og nå skal vi høre på Jan Høyland med 10 000 røde rosor.

0: Det var Scott McKenzie det, med melodien San Francisco fra 1967.
1: Ja, og vi rekker vel en til vi I denne slengen fra 1967. Og da skal vi ha med oss Buck Owens med Your Tender Loving Care. Ah!

0: Det var Beethovens med Your Tender Loving Care ifra 1967.
1: Ja, og det var Beethovens, ja. Og vi som her, det Ben.
0: Hvem som her?
1: Ja.
0: Ja, det I studio Lise Ek.
1: Og som tekniker og så programleder, fortsatt, Jan Einar Jonsmyr. Vi gjør det snart.

0: Med I radion for kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
1: En del av Norge, en del av deg.
2: God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansatt Radio.
1: Skansatt Radio.
3: Vi overalt.
1: Satellitt, DAB+, mobil, internett og kabelnett. God underholdning og hyggelige programledere.
3: Skansatt Radio.
1: En del av Norge, en del av

0: jo var Cannibals da, med Black Jack, som vi hørte har sånn.
1: Ja.
0: Og her fikk man vel virkelig riste litt på buddingen.
1: Skikkelig.
0: Ja, det gjorde jeg, Gert.
1: Ja, det bra det. Det godt.
0: Men vi kanskje skal roe seg ned et hakk.
1: Et lite hakk nå?
0: Ja.
1: Ja, og da skal vi til Jim Reeves.
0: Mm-hmm.
1: I guess I'm crazy.
0: Da hører vi på den.

0: Freddy Fender, var det med Enter My Heart?
1: Det var det. Og vi skal gå videre på spillelista vår, vi og Einar. Og nå har jeg lyst til å høre Hepstars med Cadillac.
0: Ah, og vi tar og kjører I gang en 60-tal til vi. Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool.
1: Da kommer de to melodiene her.

0: støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
1: Alle de gode minnene. Scansat I radio.

0: Tony Francis hørte vi her. Everybody, somebody's fool på Skansatt.
1: Ja. Mm-hmm. Yeah. Det også en god gammel melodi. Mm-hmm. Men nå skal vi til noe helt annet. Nå skal vi en tur til Sverige igjen og høre på Tor Görans med Spår av deg. Og den vet jeg var veldig, veldig populær da vi var I nærradio. Ja. En del år siden Da gikk den som en sånn farsått
0: Den gikk som en farsått
1: Ja, den gjorde det ja. Så den skal vi altså høre på nå Tor Görans med Spår av deg
0: Her på Skandinavia Satellittradio

0: Hvor gjør han så hørte vi her med spår av deg?
1: Vi overalt. Satellitt, DAB+, mobil, internett og kabelnett.
2: En del av Norge, en del av deg.
1: Skansatt Radio.
3: Og da skal vi høre på Rikke Nielsen med Neve.

0: Tagest Fyrklang hørte vi her, og Storms Never Last. Og hvis du la merke til lydkvaliteten, så var den kanskje litt sånn skurrete, fordi at det var fra en LP-plate.
1: Likevel, jeg synes det gikk veldig fint det
0: Ja, ikke noe problem
1: Men du skjønner at jeg hørte ikke den skurringen jeg, for at jeg satt og drømte meg helt bort
0: Ja, ikke sant ja.
1: Men nå synes jeg vi skal bevege oss en liten tur hjem til Norge
0: Ja ah.
1: Og Helge og Rune, dem har jeg hørt om
0: Dem har jeg hørt om, ja
1: Og de skal vi høre nå med 60-årene
0: Så det, ja. Men vi fortsetter I Norge, vi. Og etter 60-årene så skal vi til Jonas Fjell og synge... Eller
1: og synge? Skal vi synge?
0: Nei.
1: Nei. Det tror jeg vi la være.
0: Han skal nemlig få lov til å synge han, sammen med Lynn I trekrem
1: ja.
0: Og melodien Engler I sneen.
1: Jeg begynte å lure om vi skulle synge også.
0: Jeg tror vi skal kanskje la det være
1: ja, nå. Jeg hadde tenkt å ha med lytterne en stund til.
0: Ja, vi får overlate det til de som kan det.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Ja.

støttemedlem I Scansat du også. Da du med og sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.

0: støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no. Scansat Radio. En del av Norge. En del av deg.
1: Scansat Radio.

0: Dire Straits hørte vi her, Ticket to Heaven.
1: Mm, og jeg satt og drømte meg bort igjen, vet
0: du. Du gjorde vel det, ja.
1: ja. Ja, men vet du, nå må jeg ha med en striplerskjene, altså.
0: Å oh, ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Og det igjen jeg har plukket ut, og det må jeg bare ha med meg. og det Du leser mellom radarna, Karina. Og så med striplers. Den kommer her.

0: Striple kjørte vi her, vet du. Med du leser mellom radarna, Karina.
1: Utrolig fin melodi det der.
0: Ja, det her, vet du.
1: Og vi snakket jo I sted om han tidligere vokalisten Lasse Larsson.
0: Ja, det han som død.
1: Ja. Ja. Men han som sang her, det da nevøen Hansis, Anders Larsson. Ja.
0: Og de for så vidt ganske like I stemmen.
1: Det det.
0: Ja.
1: Men det jo I slekt også.
0: Jo, men allikevel å være såpass like.
1: Ja, ja.
0: Kjempebra.
1: Ja, veldig bra.
0: Mm.
1: Så, nei, utrolig mye fint fra Striplers, men også fra mange andre også.
0: Ja, det det, vet du.
1: Ja, da. Ja, Lise.
0: Ja, det meg.
1: Nå skal vi høre på noe som litt mer fartig.
0: Ja, vi skal vel spidde opp litt grann sånn innimellom I hvert fall.
1: Ja, vi skal til Bente Lind. Sammen med en gruppe som heter The Lunix, så ble det en gang I tida spilt inn en utgave av Goodbye, Jimmy Goodbye.
0: Utrolig fin melodi egentlig.
1: Veldig fin, og den litt frisk også.
0: Den hører vi på.

0: Goodbye, Jimmy. Goodbye fikk vi her fra Bente Lind.
1: Mm-hmm. Og den melodien der, den ifra 60-tallet en eller annen gang, skjønner du?
0: Ja, den det.
1: Ja, ja. Den på 60 eller noe sånt nå, tror jeg.
0: Jeg har ikke helt årstallet nå.
1: Nei, men jeg mener at det var liksom da jeg begynte å høre den, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Men vi skal til en litt... Ja, det jo en gammel melodi det også egentlig, men den litt roligere igjen, kan du si.
0: Ja, nå roer vi ned tempo igjen.
1: Ja, og vi skal høre på The Flippers med Monia, og da hører vi på den.
0: Det mer tysk.

0: støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig I den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
1: Vi overalt. Satellitt, DAB+, mobil, internett og kabelnett.
2: Scansat Radio, en del av Norge, en del av deg.
3: En del av Norge, en del av deg.

0: var det med Johnny Nash her på Skandinavia Satellittradio.
1: Vi får håpe da at det var noen som fikk seg en skikkelig dans nå, som litt sånn klinersk på en aften, for ja, å si det sånn.
0: Ikke sant?
1: ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Men skal vi se, vi skal ifra Johnny Nash og til Don Gibson.
0: Ja.
1: Og vi skal høre All On Me.
0: Han fikk ikke noe klinersk dans han da?
1: Nei.
0: Nei, nei.

0: Ja, det var Don Gibson det med Oh Lonesome Me. Og som du sa her, Jan Einar, det ble ikke noe klinæs på han.
1: Nei. Nei, nei. Nei. Det ikke alle som kan få det vi har
0: nei,
1: I verden.
0: Ikke det, vet du.
1: Nei. Men vi skal høre på en dame vi, som heter Nancy Griffiths, og melodien vi skal høre, The Speed of the Sound of Loneliness.
0: Nydelig melodi.
1: Det en ny sånn klinæs?
0: Oi, hva fælt å... Yes, det en ny klinæs? Helt sånn der, vet du. Hæ? Det du tror?
1: Nei, nei, vel, vel.
0: Ja, det er en ny klinæs, tror jeg.
1: Ja, da, vi ja. Hører på
0: med. Ja, vi gjør det.
1: Det I hvert fall utrolig fint. Ja. Og den får du I hvert fall her på Skandinavia Satellittradio med Lise Eko og Anna Jonsmyr I studio.
0: Ja. Ja.

0: støttemedlem I Scansat du også. Da du med og sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
1: Ja da, det bare å melde seg på som støttemedlem da, vet du.
2: Det det. Og vi skal gå videre. Vi har noe igjen på lista vår her.
1: Ja.
2: Nå skal vi høre litt på Lasse Stefans med Min juvaste drøm.
1: Ok.
2: Ja,
1: ja så
2: det. Du var her, vet du. Min juvaste drøm.
1: Å, det ikke meg altså.
2: Nei.
1: Nei vel.
2: Fy faen meg, nå må vi kutte ut.

0: Melodien kjente du sikkert igjen, det var Smile med Pussycat, men her på tysk, Ein altes Lied.
1: Ja, og nå Lolita, tenker jeg nok det en god del som husker. Og I hvert fall melodien Seman.
0: Å ja, da hører vi på den.
1: Vi gjør det, vet du.

0: Flamingo Quintetten hørte vi her, og de sang om Monica.
1: Ja, og det var den siste melodien vi hadde med oss nå.
0: I min favoritt.
1: Ja, som programmet heter.
0: Ja.
1: Og vi håper jo endelig at dere har koset dere der ute sammen med oss.
0: Og vi jo selvfølgelig tilbake igjen ved en annen anledning her på Skansatt.
1: Det vi, og vi som har sittet her og spilt musikk og pratet litt med dere, det Lise Ek.
0: Og Jan Einar Jonsmyr. Og så får dere ha en fortsatt fin kveld eller natt, eller når det måtte være.
1: Ja. Takk for nå.
0: Ha det bra.

0: Bergen, Haugesund, Stavanger, Kristiansand, Grenland, hele Vestfold, Oslo og de fleste steder I Norge. Kontakt ditt lokale kabelnett over hele Europa.
1: Hele Europa.
0: Digital satellitt. Skandinavia. Satellittradio.
2: En del av Norge, en del av deg.
3: God underholdning og hyggelige programledere.
4: Skansatt Radio.
2: Skansatt Radio.
5: Vi I Skansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa.
2: En del av Norge, en del av deg.
3: God underholdning og hyggelige programledere.
4: Skansatt Radio.
2: Skansatt Radio. En del av Norge, en del av deg.
3: God underholdning og hyggelige programledere.
4: Skansatt Radio.
2: Skansatt Radio.
0: Nå det enklere å støtte driften av Skansatt Radio. Vi har brukt vårt VIPS-nummer 85 807.
3: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansatt Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
3: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansatt Radio. Takk skal du ha.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.